ole nā sau tō whaafunga mai I le pese mātango whiele nā, mai le auwhi pese ale Melody, mai le kāle siaso fitu ole toe whio mai, mai Compton I America. Ia, alofaanga mō I lātou uma o lō lātou whaafeteia ia le au o nangale nei ole a apatu, e le ngate le nā, ae mumuli atu alofaanga I pāanga māsani ale tātou polo kalamba le nei, ae maise I lātou o lō lātou whaafeteia ia ma fautua a wāle manuia ole nei lava au o nanga. Pese le nei e mumuli atu ai alofaanga mō o tou, ile nei tai au.

fatalo fatu ye olo mafai ona o atu ye le pol kalame ili neitai au ili nga ole ea ma le ifu maia ifanu nga lele ili so ifu manuia ma le langi matafi faftai le alofa ole atua sa tapu aoina le so ifu maleola imalo longa ole pongisa u mavai ia sa unifo inisi tapu inga ole neitai au ia manuia tele sa uninga ole afenga yai o tātou iai le aso mulimuli o le nei masina, ai o le aso muamua fo'i o le nei vai aso fou wa sāvalia. Iai le tāofi o le manatu laualunga lawa i tangata, o le wha manatuina lea o le tūto o tasi o lo tātou malo o Samoa. I le nei taimi o le tausanga, a o tātou latala tātou i le wha manatuina o le ono sifuma le wha tausanga o le tūto o tasi. Tātou te wha afitaia i le atua o na olo na anga le lei, o lana pui puinga malona wha maoni. Ilo tātou watu nuu, yo tātou amaisena yo tātou tangata. Ole aso tātou te manatua ai, ilātou sa te talo, ilātou sa tali te sile mu, a o se sa mua manuia. A ole aso ute fia elena ole saolo tonga wha polkiki. Ute fia tau tala ile saolo tonga, e fausi ai le atu nuu. Awa e mawhai e le saolo tonga wha apolokiki o na wha vae se atu nuu. Ai o le saolo tonga wha le anganga, e fausi ai tangata. E maalosi le atu nuu, pe a maalosi tangata i le atua. Si o tātou te talo. Lo mātou ta mae o i le langi. O le atua alofa, o le atua e alofa muti muti vale, e wha maoni maanga lelei. Mātou te wha afitai ia te oe mo le neia vanoa, ua mawhaiona o mātou maua, mātou te mafutai e ala i peau ngalu ngalu o le ea, ma wha aso atu laua fionga ia i lātou uma, o loo wha afonga mai le neitai au. Mātou te wala au atu i laua fio ma talosanga atu, ina ia e taitaina upu uma o le a folofolaina. Leli ie, ta tala loto ma mafaufau ina ia lātou maua le wha malosi au, le wha moe moe, le file mu, ma le poto e ala mai ia ua fionga pa ia. Ia vea le nei launga ma puna o le wha mafanfananga, moe ua vai vai, ma le malosi moe o loo feangai ma tofutofo.